Sna, da umor potopim, da poraz malo ublažim. Ko su svi ovi ljudi? Ko su svi ovi ljudi? Ko su svi ovi ljudi?

daj mi pištolj, pušku, tank, da mozak raznesem. Ja ovo više ne mogu da podnesem.

Uga, je zvedaj hudič. Korje se cmiramo. Mat se cmira. Zdaj se bi okan. Kot da bi daš skozi sliv. Sam se bo reč lok sprijazen z usodi. Imaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da imaš mržviš neki tako izgubo. Ja? Ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj bo odkar nam je umrla želva. Zmerno 89.

0: Kata Kirk, rukav kakav je, kaže muda me, jaka muda.
1: Radio Študent 89,3 MHz.
2: Dajmo mi preprost na minimal preklopat. Katele kitare, pa ta 80 pa gražene, to je memne. Dajmo na minimal preklopat.